0: telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
1: Gordanić, DOO, Novo Selo.